0: di am solo ci waxam neena man duma imam bi tay ji kanen ku nu wowon ne ko bu jita man da xamal ka te boba da tan jël chaise yi bi ko sima rek di mo membre la ci di taxawal ki kon nak xam ko ko tay buñu démé ba def ni mu don tamit parmi ñi nga xamne nak dama ne waxuma rek wa keur serigne touba dama ne ci islam ci islam mu don un exemple bo xamne ma sha Allah dañu ñaan yalla rek nga xamne terete wuko bayyi fi serigne moutakha wax ndax soxla wat nañ ko ci xarama kanama kanakal dengan te lolu serigne mamour wat woné né symbole bi nga xamne mom la serigne moutakha wante mom tamit ci liggéey bu am solo bi muy liggéey nga xamne wu talibé ñoruko lanen ñoruko dudul li nga xamne fexé ba tay ji ñoruko net la bak arab fexé tay ji park ay xalé yi di jang anglais di jang arab di jang français bo xamne mako magi ka dem ba ci kaw légui les meilleurs concours yi nga xamne muy politique nak yépp deng ni kay réussir sensibilité rep moy ni jogé ci lew ndax la mu doon wax rek dama bëgg former ko xamné bu démé opérer ba paré dem ci jakk ci té jing ci yoon
1: lool moy taxaw do ma wala mais maître yo avocat nga mus nga gis procès bo xamné ñëla tomal ñola atté déporter la
0: waaw mais moy dama wax xam nga loolu buñ ko xolé rek ci mbirum Zaire amul wante ba tim baka laax ndax do suñu borom lepp dégg nga daf koy sabab waaw té ku fo dégg tay lamu am dégg tay lamu dégg kon daf doon yoon rek wante xam nga ki dem jël assure fexé dégg nga té kam ko doon séré la du murit tek ci loxo mu gis ci ay doomam mu ngi fi ay sëtte mu ngi fo ñoom ñepp kenn wéddi wul kon nga xamone bu baaxa baax nak xamone na lan la avant mu dem liggéey bi ci patak suñu borom daf ko nangul bu paré nek nak nak li moy prix bi
1: xala symbole bi da fa wara yok suñu passeport wara yok suñu digënté ak suñu borom jamm ko jox ko lepp te bañ ko dencal dara
0: waaw mais mom la woné xam nga loolu symbole bi tuuy parce que gis nga nit ñi dafa nañ ni Serigne Touba ñun xamuñu dara mais ci digg tout rek ba muy julli ci bir deng nga c'est pas pour défier Touba da faalé woko comme geej gi motax ñi xamul digg ñu xam deng ndax ki nga xamné leppum suñu borom buy dëgg ci yow dang koy def dara do ci
1: lo te julli dulu wacc mukk
0: te julli dulu wacc
1: fu mëna nek
0: fu nek c'est à dire yegul ko sax bopam
1: dedet bu ca jaaroon dem sa amna tam
0: di dem yegul ko sax bopam
1: cheikhul khadim julli jot na rek amatul sax
0: amatul setul lan digg ci suñu borom te lolu nak egg niveau bobu mo jaxé
1: ba non
0: fo ko julli ci nga xamné Touba bi ñepp xamul na né ku né ku mu lambol rek
1: sank na la
0: mom len nit ñi di chamber di fi deglu te kusine dañ ciy gis sa bop kusine dañ ciy gis sa bop sama kusine na nga war taxaw ak na nga war demel ak na nga war comporter yepp dañ ko ciy gis
2: gaade fam xibaar yu degg bu tewé
3: yéna ngoy deglo ci témé rek ñett yu tomu juroom di 103.5 lolu kon di ñaari rakay ndar ya tay ji kon lañ ko fasiyene julli takusan jamaay takusan kon lay door serigne mamour mbakam chamoudou mota da mako fasiyene jité inshallah rabbi da ngeen ko man doon ak ñun en direct buñu yëkëte jotaay bi sax tamam yeneen waxtaan yo xamne kon xeyena doon ko fa amal inshallah da nañu ci delsi wat ak sunu ndaw yo nga xamne kon ñoo ñuy topal lu jëm ci bes bobili ngen diñu top ci 103.5 ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba ab téré la bu do ko bind jagle ko jëm ci karangé ci walu yoon wi rawati walu code de la route Amadou Gay moko bind mom xam xam dafa match ci walu yoon rawati nak lu jëm ci walu dem ak dik bi di code de la route téré bobé nak tay ji le xew ñew fofé ci garage Dakar bi don ko garal ñi xamné ko ñom ño fa nek mom Amadou Gay di expert ci walu yoon ci walu dem ak dik bi kaddu yëkëti nako fofilé modou kan ma faté wonako tataan ñu télu ko
4: projet bi ñu andi ni andi ko biir Touba jaar nañ fu bari buñu démé Kaolack suñu papa suñu mam khalife général Medina Baye dafa dégg projet bi rek recevoir ñu ñaanal ñu ci livre ñu ñëw Touba fekk fi suñu kilifa ñu def lu talal ko suñu ay loxo jox ko livre bi té dinañ dem ba ci mom inshallah ne ko ñaanalal Sénégal à travers cet ouvrage important parce que li di ñak ay bakken ci kaw tali bi jéggina dayo todo yoon té yaakaar na né livre bi mëna ci apporter solution di profito ci

0: De communique université Cheikh Ahmed UCAP FM UCAP web tidjay ñu ngi fi ci Toubanda
1: radio UCAP 3.7 au service des populations.
2: Nous sommes Banda
3: 103.5 université Cheikh Ahmadou Ba
2: UCAP FM. Nous sommes Banda UCAP FM fi ci Toubanda 103.5
1: UCAP FM, la radio des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
2: FM, nous sommes ici.
0: UCAP FM, cité chez Bamba. UCAP FM,
3: radio chez Bamba. Radio au service.
4: Abok, je suis venu à la maison. Teki moy amul ci kaw weddi ay boroban moy sax nen day mala baxul al haq al batil al batana sahu qala sun borom kon temeri at ak ñaar fuk ak ñet ñi fateliku bis bobu te ñi nga xamanteni bi ñoo jappon ni nonu ci deug ñoo doon borom doole ya sa buñu tuddate seeni tour rek bis bi mo ñew kañu jëlon ni dañ koy sanki nga xamanteni jappon nañ ni du taxaw ñoom ay junni dekk bobu nga xamanteni boba ñoom ñafa wol won señ bi ñoo yilifon dekk 5 septembre bobu bu delu ci señ bi mo yilif dekk ba ndax fenn fu nek ba bitim rew ñoñam dañu fa joggé ñew di magal bis bi nga xamanteni ci lañu naroon ni dañ koy jël ngir sanki ko bis bi nak bari ay wax yu bari ci am ay netti yoy ay khurafat di la wax ni téméri juroom ñett fukki sëriñ lañu woon ak ñent serigne bi mo doon numéro 4 te lolou di wax ju teggul fenn serigne bi karok bi muy dem ci bureau bi bi bisop alhamess juroomi fan ci wéru septembre budul dur sec me doon interprète ba mok serigne bi ñofa doon nit ñu ñuul degg na sax waxtan kat yi wax naan dañuy

ci scientifique te bobu dara amul kon lutax mu dem ba yalla ne ko bam wax yalla arini kayfa tukhil mauta won ma nuñu dekkale yalla ne ko awalam tu'min mané ko xala bala bala walakin ku jang arab wala ku jang tuab walakin moy waye dañ ne day yaq wax lum jub bëgg wax walakin li yatma inda qalbi pour sama xel dal mais ko egg fofu te sa xel delagul mais kon gëm bu jaxam comme ñun suñu nit yalla yi lijeenti ba am gëm gëm ñu di ñuy xol ci ñom ñun ñi suñu gëm gi buñ ko defé na ay buñ ko foyé Seigne Touba la gëm sotiwul de gëm mbirum biir la te lolu te li tax yalla muy ndax in mu'minu muta ila khalafir nadir lolu alquran wax kon duñu ay yonent ñom mais ay royu kay lañ ay reference lañ kon buñu xolé ci ñom ba gëm gëm gogu boko xasse ba def dang koy teyé kep ko xam nak ma ngay fexé ba Seigne Touba momé ak kilifa diene yi may wax ba bëgguma dilim ñep mais ben rek lay waxé ku defé nak gëm gogé nit ki man nga fexé nit ki da nga ki ko def amo lokoy dimbulé luddul fexé ba loolu dañ mais bu boba yow gëmo al-akhirah parce que al-akhirah yalla tout le temps toujours da fay insister al yu'minu billahi wal yawmil akhir fu mu waxé rek gëm yalla daf ci tek al-akhirah bari nañu gëmul al-akhirah defal nañ ay wax la rek wala buñu génné wala buñu génné Seigne Touba du dugg ci loolu lu neexul yalla du ko neex te loolu ku neex warna mëna xamné loolu logique la mo gëna logique Seigne Touba du nek yalla ya waxon li du fi defal ma li li la bëgg defal bu ko def parce que luy neex yalla da koy def fekk mu neex ko bobu naka non nit diina yef nek yep kep ku ci and ak nit diina jappal ne bu ci agene mom mo lay jël top ci loolu neex ba fako neex fula neex mu yobul fa du ñëmé wuñ ko et puis buñ ko def kon nañu delu ci waat nek ben gëm yalla te ba wax te wax ciow lu bari lu ne nga dugg ci te Seigne Touba mi tamit du matériel mourid du matériel du matériel du pouvoir leg leg nak dañuy jabalé pouvoir ak responsabilité parce que diiné nit te damay wax toujours lo xamné leg leg sax mu xawa ëpp dama nan bép mbolo wala bép njit bo xamné critère ya tax nga jitu du dara lu du ay at rek dana tass wala dana tassaro parce ndaxté wala bok dana am ciow wala dana muju du am bat liko def moy bu fekente nak ci kaw bu fekente nak pouvoir lako jappé woko responsabilité wala ab yam bu ko jappé pouvoir rek yag bu delo rek moy jingit dina tassaro wala baddu du ci am kon wa dimbal lañu rek señ bi wa dem wa ay wax nga lu deug la nak way nak way du wax na wax bu am solo nak wa def ne dafa wax batu alquran bu am solo moy wotun dara wotay go xamne ke nga wote lu bax rek la nekkon waye da nga wël beti ko lola def na kootay pouvoir la won lola la wax na yalla neena kuko def daga dajek comme mu melne kon nit ñi ngay gis ñuy feekali bop ak yef man ba bayyi xel lool waye yeen nit bu len ci raxalo nak bu len ci profito deg na sank ñuy teug né lolou du téggin sax fi ñuy teug fi nit ñi tok di wax ngay teureuf kërëm bama ko défé New York bama tuddé police dañu daal di bayyi xawma nak fi police mom xéen dañ leen yapp waye désul lu def organiser ñepp tok ay nit ñu yiw ngay teureuf kërëm di teug xeyna bu police jappon fi nga dégg ciolu bari waye New York dé bañ ko défé ci sun cérémonie bama waxé police ñepp nopi ñu déggoto kenn parce que fofu mom amu jaxam kon lolou nañuy bayyi xel discipline diiné lool la diiné du ay farax farax du ay tel du intérêt li ci dessit moy ñu japp ne Seigne Touba du li bari na lool bu xew le fu ne dara nga fa ku nekk nga yëngal dara ku nekk carrière mouma lepp pour matériel rek la dañu defé na loolu te Seigne bi néna woon dana toll jamono bo xamné mbolo mu ku da nga gis ku jité mbolo and ak ñom di dem ñepp top néna ñoñe bu kalen jité deppul sawara lañu akki ci té néna kat té mo nak man lañu tuddo kon yeuf yi lu mo té bayyi xel nañuy waxtaan té sét té képp kuñu xolé diiné nga am fo yam ba nga bayyi sama mbokk politique mo ci duggu parce que man duma def politique waye yoonu yalla isa dafa am lu am solo lu wax daf ne dafan de yalla daf ko may al kitab wal hikma al kitab lawhul mahfuz al hikma moy sagesse man def lu wax lepp loy wax wala nga diko genee